0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях під

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. You tell me you're broken. Tell me it's over now. You say you're done hoping.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Шиш.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Baby, I'm free.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди

auzi, te voi iubi, te voi găsi, amara mea, te voi găsi.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Some people fall.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай уже. Просто щоб не зійти з розуму.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області. Там загинуло 10 людей. І ще 8 зазнали поранень. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомляє начальник Харківської міської адміністрації Олексій Нігубов. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, а ще кафе, пошта, магазин і також приватні автомобілі людей. Екстрені служби усувають наслідки атаки. Додам, що упродовж минулої доби під російськими ударами перебували Харків та ще 11 населених пунктів області. Сьогодні вранці російські війська продовжили атаку на Київську область. Застосуванням безпілотників під ударом опинилася громадська інфраструктура Броварського району. Повідомляється про пошкодження офісної будівлі, складських приміщень та приватних будинків. Інформації щодо постраждалих поки не надходило. У Броварській громаді зафіксували спалахи одразу на трьох локаціях. Через тривалу повітряну тривогу на Київщині «Укрзалізниця» змінила ранкові рейси приміських потягів на напрямку Фастів-Київ. Пасажирам пропонують альтернативні потяги. Тим часом цієї ночі Росія атакувала Україну 147 безпілотниками різних типів, у тім числі ударними БПЛА «Шахет», включаючи реактивні, а також дронами «Гербера» і безпілотниками-імітаторами. Більшість ворожих дронів не досягли призначених цілей. Згідно із останніми даними, сили ППО змогли збити або подавити 111 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання російських БПЛА на 19 локаціях і падіння збитих дронів та їх уламків у трьох місцях. Через нові російські удари станом на сьогодні є знеструмлені споживачі у 6 областях. В «Укренерго» повідомляють, що без світла люди у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Чернігівській областях. Ну і там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи. Споживання електрики сьогодні на 5,9% перевищує рівень попереднього дня. Причиною такої тенденції є хмарна погода із дощем у західних та частині північних областей України, яка, власне, знижує ефективність побутових сонячних електростанцій. Відтак, «Укренерго» радить перенести активне споживання енергії упродовж дня і аж до 16-ї години. Водночас у періоди з 17-ї до 22-ї також є потреба обмежити використання потужних приладів. Ну і застосування графіків відключення електроенергії сьогодні по Україні не прогнозується. У Луцьку сьогодні прощання із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Чин літії триває у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті свого захисника воїна Василя Переходька. Чин похорону героя відбудеться у Свято-Михайлівському храмі рідного села захисника Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня 2024 року внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Рожищенської громади повернеться 55-річний захисник України Віталій Ганцюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Траурний кортеж у Рожищі чекають о 12-й. Чин відспівання відбудеться у храмі архістратига Михаїла у Рожищі. А потім траурна процесія рушить до кладовища села Переспа, де поховають навіки спочилого воїна. В Луцькій громаді прощаються сьогодні із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатим. Об 11.30 розпочнеться похоронне богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. На Рівненщині 17-річному водієві повідомили про підозру після смертельної ДТП. Про це повідомляють в Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, аварія сталася 14 серпня у селі Морочне Вараського району. Неповнолітній водій керував автомобілем ВАЗ. За версією слідства, він був у стані алкогольного сп'яніння. Хлопець виїхав за межі дороги і наїхав на 26-річну вагітну жінку. Вона йшла узбіччям. Потерпіла була на 37-му тижні вагітності. Від отриманих травм жінка померла. померла у лікарні, дитину врятувати теж не вдалося. У загиблої залишилися чоловік і ще троє малолітніх дітей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, його взяли під варту на 60 днів. А у Камінь-Каширському районі у селі Черче унаслідок ДТП травмувалися 2008 року народження водій та 2009 року народження пасажирка. Як повідомляє поліція Волині, водій мотоцикла не впорався із кермуванням, транспортний засіб упав на дорогу, ну а заразом із ним і керманич та його попутниця. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. На озері Світязь у межах Шацького національного природного парку екологи виявили 15 заборонених знарядь лову. Загальна довжина вилучених риболовецьких сіток перевищила 800 метрів. У Держекоінспекції нагадали, що використання заборонених знарядь лову є порушенням.

0: Правил рибальства. За це передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Порушникам може загрожувати штраф, конфіскація незаконних знарядь лову і відшкодування збитків, завданих державі. Це були новини, більше традиційно у наших наступних випусках. І чергова довірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, короткочасні дощі різної інтенсивності разом із грозою. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, зі шквалистим посиленням до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 15-20, у Луцьку в межах 18-20 теплих градусів. Ну і для тих, хто попри все планує відпочинок, температура води у річці Стири в озері світять сьогодні 21 позитивний градус. А у повітрі зараз в обласному центрі плюс 15, вітер західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 85%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: викликай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Little run away, the world's never easy. You're so good being down on yourself. And the fog makes it harder.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Зросла кількість постраждалих у печенігах на Харківщині після російської атаки на селище. Влада повідомляє про уже 17 поранених, 10 людей там загинуло. На місці працюють бригади медиків і інші екстрені служби. У селищі пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазини, приватні авто. Група безпілотників у ніч проти вівторка здійснила ураження логістичного центру компанії «Wildberries» у Московській області. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». У самій компанії підтвердили атаку на свій логістичний центр у Московській області. Кажуть, пошкодження несуттєві. Губернатор Московської області заявив про збиття понад 150 безпілотників під час нічної атаки на регіон. У той час, як мер Москви відзвітував лише про 93 збитих дрони за ніч. Окрім цього, The Moscow Times повідомляє, що у Мособленерго заявили про пошкодження електромереж. В результаті було знеструблено 109 трансформаторних підстанцій, понад 5 тисяч споживачів та 46 соціально значущих об'єктів залишилися без електрики у міських округах. Тим часом в Україні через нові російські удари є знеструмлені споживачі у 6 областях. В Укренерго повідомляють, що без світла люди у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Чернігівській областях. І там, де

0: Це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Росія звинуватила Велику Британію у навмисному прагненні до ескалації української кризи після підтвердження використання британських безпілотників для ударів по цілях на російській території. Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповісти, йдеться у заяві посольства РФ у Великій Британії. Російські дипломати навіть пообіцяли, що чим сильніше Лондон допомагатиме Україні, тим вищою буде ціна, яку він заплатить. Попередження Москви на адресу Лондона пролунало після хвилі українських ударів по Росії. На погрози РФ уже відповів представник Міністерства оборони Великої Британії, заявивши BBC News, що Велика Британія пліч-опліч з Україною. У Росії не повинно бути сумнівів у рішучості нашого уряду протистояти російській агресії в Україні, йдеться у заяві представника. У британському Міноборони додали, що їхня країна прихильна до надання Україні необхідного обладнання для захисту від незаконного вторгнення Путіна. Військове джерело підтвердило виданню, що британські безпілотники використовувалися в атаках на РФ, які завдали економічних збитків приблизно на 44 мільярди доларів. У Луцьку сьогодні прощання із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті захисника Василя Переходька. Чин похорону героя у Свято-Михайлівському храмі рідного села захисника Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня, 2 роки тому, внаслідок штурмових дій противника в районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Рожищенської громади повернувся 55-річний захисник України Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Чин відспівання відбудеться у храмі архістратига Михайла у Рожищі, а потім траурна процесія вирушить до кладовища села Переспа, де поховають навіки спочилого воїна. І в Волицькій громаді прощаються із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок спочилого воїна поховають на місцевому кладовищі. На Рівненщині 17-річному водію повідомили про підозру після смертельної ДТП. Про це повідомляють в Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, аварія сталася 14 серпня у селі Морочне Вараського району. Неповнолітній водій керував автомобілем ВАЗ. За версією слідства, він був у стані алкогольного сп'яніння. Хлопець виїхав за межі дороги і наїхав на 26-річну вагітну жінку, а вона йшла узбіччям. Потерпіла була на 37-му тижні вагітності. Від отриманих травм жінка померла у лікарні, дитину врятувати також не вдалося. У загиблої залишилися чоловік і 3 малолітніх дітей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, його взяли під варту на 60 днів. Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури до промислового підприємства про стягнення до місцевого бюджету Мар'янівської громади коштів за користування земельними ділянками комунальної власності. Встановлено, що у період від 21-го і аж до цього року підприємство використовувало землю громади під виробничими потужностями заводу загальною площею 84 гектари без укладення договорів оренди землі та орендної плати за неї. Суд погодився із доводами прокурорів і стягнув із підприємства 554 тисячі гривень недоотриманої місцевим бюджетом орендної плати за землю, а також штрафні санкції за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання. Це були новини. Більше у наших наступних випусках є чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Упродовж дня сьогоднішнього на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду зі шквалами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 15-20, у Луцьку в межах 18-20 теплих градусів. Зараз в обласному центрі поки маємо плюс 16. Вітер західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри штутного стовпчика і відносна вологість повітря 81%.
1: Нехай погода буде

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська на Куп'янському напрямку намагаються посилити тиск у західному напрямку, щоб розширити можливість вклинення у Куп'янське з півночі. Таке повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Так росіяни намагаються більше тиснути у західному напрямку до Раївки, щоб розширити собі можливість вклинення безпосередньо саме місто із півночі, сказав він. За словами Трегубова, раніше російські військові намагалися просуватися через Голубівку, а тепер шукають додаткові можливості для просування. Поки що неефективно станом на зараз, констатує Трегуба, водночас наголошує, що загалом тактика російських військ на Куп'янському напрямку не змінилася. Періоди посилення та зниження інтенсивності атак пов'язані, зокрема, із ротаціями, відновленням логістики та поповненням особового складу. Росія теоретично може спробувати розпочати наступ на півночі України цього року, проте наразі для такої операції немає необхідних умов. Можливості для цього можуть з'явитися завдяки проведенню мобілізації після парламентських виборів РФ у вересні. Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За словами Скібіцького, можливість нової наступальної операції Росії насамперед залежатиме від мобілізації. При цьому ГУР враховують попередні досвід російської армії. Отже, часткову мобілізацію Росії розпочали у другій половині жовтня 22-го, а вже у грудні частина підготовлених підрозділів з'явилася на фронті. Основні сили, здатні повноцінно брати участь у боях, були готові до січня 23-го року. Власне, тобто підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року, зможе Росія за умов мобілізації. А це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію в лютому, знаючи любов Путіна до символі дат, сказав генерал-майор. При цьому наголосив, що наразі розвідка не фіксує ні необхідних військ, ні інших ознак готовності Росії до наступу на Київську чи Чернігівську області. Україна обов'язково відповість на ракетний удар РФ по печенігах на Харківщині, де загинуло щонайменше 10 людей. Так від

0: реагував на російський ракетний удар по селищу президент України. Він назвав удар жорстоким. Ракети влучили саме туди, де розташовані пошта і магазини, а навколо лише житлові будинки. У селищі наразі відомо про до 20 поранених і 10 загиблих. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла після удару, але на місці і далі працюють усі екстрені та оперативні служби. У Луцьку попрощалися із героєм Михайлом Слутяком. Він загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті свого захисника воїна Василя Переходька. Його провели в останню дорогу у рідному селі Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня 2 роки тому унаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Рожищенської громади повернувся 55-річний захисник України Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Місцем вічного спочинку воїна буде кладовище села Переспа. У Волицькій громаді попрощалися із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок воїна поховали на місцевому кладовищі. У Камінь-Каширському районі у селі Черче унаслідок ДТП травмувалися 2008 року народження водій та 2009 року народження пасажирка. Як повідомляє поліція Волині, водій мотоцикла не впорався з кермуванням, транспортний засіб упав на дорогу, ну а заразом керманич і його попутниця-правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. На Волині побільшає шкіл, де працюють рамкові металодетектори. Таке обладнання уже діє у 9 навчальних закладах, і ще 6 планують встановити цього року. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Волинської області. Наразі рамки встановлені у 4 луцьких ліцеях, 2 нововолинських, а також у закладах у Підгайцях, Боратині та Заболоті. У найближчих планах встановлення металодетекторів у школах у Шацьку, Любомлі, а ще Нововолинський, Боратицький, Сошичненський та Каширських громадах. Перевірятимуть через металодетектори учнів 5-11 класів, працівників та відвідувачів навчальних закладів, які заходитимуть у приміщення школи. Прилад допомагає контролювати перелік заборонених предметів у школі. Йдеться про зброю, піротехніку, легкозаймисті речовини, а також електронні сигарети та енергетичні напої. Якщо такі речі виявлять, їх будуть вилучати. До слова, цьогоріч Міністерство внутрішніх справ України затвердило оновлені вимоги щодо безпеки у школах на час воєнного стану, тож відтепер фізична охорона, перевірка металодетекторами та система відеоспостереження є обов'язковими стандартами для навчальних закладів України. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ і гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду зі шквалами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 15-20, у Луцьку у межах 18-20 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир в озері Світязь нині 21 позитивний градус. А в обласному центрі у повітрі наразі плюс 17, вітер північно-західний 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 74%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони України уразили 6 пунктів управління БПЛА у Білгородській області РФ і на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Донецької областей. Зокрема, як повідомили в Генштабі, зафіксовані влучання у пункти управління БПЛА росіян у районах Устинки і Журавльовки Білгородської області, Новоіванівки, Нового і Малих Щербаків Запорізької області. Також уражені пункти управління російських загарбників у районі Тернів та склад боєприпасів у Карлівці, це Донеччина. Примусову евакуацію оголосили ще й 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Як ідеться у заяві начальника Дніпропетровської міської адміністрації Олександра Ганджі, протягом місяця виїхати звідти слід родинами з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають загалом 2177 хлопчиків та дівчат. Родинам допомагають із переїздом Національна поліція та благодійні організації, які обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Для евакуації використовуються броньовані авто та бронежилети. Ганжа повідомив, що людей спершу доставляють до транзитних центрів, після чого за необхідності допомагають із розселенням. Прах лідера ОУН Євгена Коновальця через 88 років повернувся в Україну. 18 серпня його перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині. Під час церемонії перепоховання президент України анонсував продовження роботи із повернення праху інших видатних українських діячів. Євген Коновалець – український військовий політичний діяч, полковник армії Української Народної Республіки, командир січових стрільців, засновник Української військової організації та перший голова організації українських націоналістів. Загинув він 23 травня 1938 року у Роттердамі унаслідок спецоперації радянських спецслужб. У Печенійській громаді Харківської області 18 і 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими унаслідок російського ракетного удару вранці 18 серпня по центральній частині селища. Ворог завдав удару двома ракетами типу «Бандероль» о 8:40, саме в час, коли люди йшли на роботу, а підприємства і заклади розпочинали свою роботу. Станом на 12 годину там відомо про 10 загиблих і ще 20 постраждалих, однак ці цифри ще не остаточні. У Луцьку попрощалися із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань.

0: на міському кладовищі у селі Гараджа. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті захисника Василя Переходька. Його провели в останню дорогу у рідному селі Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня, 2 роки тому, унаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Рожищенської громади повернувся 55-річний захисник України Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Переспа. А в Волицькій громаді попрощалися із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок воїна поховали на місцевому кладовищі. На Рівненщині 17-річному водію повідомили про підозру після смертельної ДТП. Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, аварія сталася 14 серпня у селі Морочне Вараського району. Неповнолітній водій керував автомобілем ВАЗ. За версією слідства, він був у стані алкогольного сп'яніння. Хлопець виїхав за межі дороги і наїхав на 26-річну вагітну жінку. Вона йшла узбіччям. Потерпіла була на 37-му тижні вагітності. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Дитину врятувати також не вдалося. У загиблої залишилися чоловік і 3 малих дітей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Його взяли під варту терміном на 60 діб. На Волині побільшає шкіл, де працюють рамкові металодетектори. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції Волинської області. Наразі рамки встановлені у 4 луцьких ліцеях, 2 нововолинських, а також у закладах у Підгайцях, Боратині та Заболоті. На часі встановлення металодетекторів у школах у Шацьку, Любомлі, на також Нововолинській, Боратинській, Сошичненській та Камінкаширській громадах. Перевірятимуть через металодетектори учнів 5-11 класів, а також працівників та відвідувачів навчальних закладів, які заходитимуть у приміщення школи. Прилад допомагає контролювати перелік заборонених предметів у школі. Йдеться про зброю, піротехніку, легкозаймисті речовини, а також електронні сигарети та енергетичні напої. Якщо такі речі виявлять, їх вилучатимуть. До слова, цьогоріч Міністерство внутрішніх справ України затвердило оновлені вимоги щодо безпеки у школах на час воєнного стану. Відтепер фізична охорона, перевірка металодетекторами та системами відеоспостереження є обов'язковими стандартами для усіх навчальних закладів в Україні. Це були новини. Більше в наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, а ось у день місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, денної 20-22 градуси тепла. Ну і вода у річці Стир нині 22, в озері Світязь 20 позитивних градусів. У повітрі в обласному центрі наразі плюс 18. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 68%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Арс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve?

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Сльози по щокам, а в стакані віскі. Випускаєш ти мобільні, де не дівся. Давно послала в спам, а в глибині ще віриш, що він напише сам, хоч це самообман.
1: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде, і ти розправиш крила.

0: позривало, не варте сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його смс, якщо бач, не хоче.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті захисника Василя Переходька. Його провели в останню дорогу у його рідному селі Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня, 2 роки тому, внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Рожищенської громади повернувся на щиті 55-річний захисник Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Переспа. В Волицькій громаді попрощалися із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок воїна поховали на місцевому кладовищі. Від важких поранень, отриманих у боях на передовій, у віці 27 років помер захисник України Богдан Денисюк. Колектив Ківерцівського центру первинної медичної допомоги на своїй фейсбук-сторінці висловив співчуття колезі Олені Барашовець, для якої воїн був вихованцем і став рідним сином. На Рівненщині 17-річному водію повідомили про підозру після смертельної ДТП. Про це інформують в Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, аварія сталася 14 серпня у селі Морочне Вараського району. Неповнолітній водій керував автомобілем ВАЗ. За версією слідства, він був у стані алкогольного сп'яніння. Хлопець виїхав за межі дороги, наїхав на 26-річну вагітну жінку. Вона йшла узбіччям. Потерпіла була на 37-му тижні вагітності. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Дитину врятувати також не вдалося. У загиблої залишилися чоловік і 3 малих дітей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, його взяли під варту терміном на 60 діб. У Камінь-Каширському районі у селі Черче внаслідок ДТП травмувалися 2008 року народження водій та 2009 року народження пасажирка. Як повідомляє поліція Волині, водій мотоцикла не впорався із кермуванням, транспортний засіб упав на дорогу, а заразом і керманич та його попутниця. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. На проспекті Соборності у Луцьку інспектори зафіксували порушення правил дорожнього руху. Водій проїхав на заборонений сигнал світлофора. За це на нього винесли постанову про адмінправопорушення. Патрульні наголошують, що ігнорування сигналів світлофора є небезпечним, особливо за складних погодних умов, коли йде дощ, тримається туман, дорога мокра або видимість обмежена. Водіям радять обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції і уважно стежити за сигналами світлофора, адже безпека на дорозі залежить від відповідальності кожного учасника руху. Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури до промислового підприємства про стягнення до місцевого бюджету Мар'янівської громади коштів за користування земельними ділянками комунальної власності. Встановлено, що у період від 21-го року і дотепер підприємство використовувало землі громади під виробничими потужностями заводу загальною

0: площею 84 гектари без укладення договорів оренди землі та орендної плати за неї. Суд погодився із доводами прокурорів і стягнув із підприємства 554 тисячі гривень недоотриманої місцевим бюджетом орендної плати за землю, а також штрафні санкції за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання. На Волині побільшає шкіл, де працюють рамкові металодетектори. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Волинської області. Наразі рамки встановлені у 4 луцьких ліцеях, 2 нововолинських, а також у закладах у Підгайцях, Боратині та Заболоті. На часі встановлення металодетекторів у школах у Шацьку, Любомлі, Нововолинській, Боратинській, Сушичнинській та Камінкаширській громадах. Перевірятимуть через металодетектори учнів 5-11 класів, працівників та відвідувачів навчальних закладів, які заходитимуть у приміщення школи. Прилад допомагає контролювати перелік заборонених предметів у школі. Йдеться про зброю, піротехніку, легкозаймисті речовини, а також електронні сигарети та енергетичні напої. Якщо такі речі виявлять, їх вилучатимуть. До слова, цьогоріч Міністерство внутрішніх справ України затвердило оновлені вимоги щодо безпеки у школах на час воєнного стану. Відтепер фізична охорона, перевірка металодетекторами та системи відеоспостереження є обов'язковими стандартами для усіх навчальних закладів в Україні. Російські спецслужби намагалися залучити 13-річного жителя Рівного до диверсійної діяльності. Через телеграм-канал невідомі запропонували хлопцю гроші за підпали автомобілів. Підліток виявив свідому громадянську позицію і одразу повідомив матері, ну а вона вже правоохоронцям. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, у день місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, денної 20-22 градуси тепла. Ну і вода у річці Стирнині 22 градуси, в озері світять 20. В обласному центрі у повітрі наразі плюс 18, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 62%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Загальна сума прямих збитків, завданих Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, зросла на 16% до 197,5 мільярдів доларів порівняно із попередньою оцінкою у листопаді 2024 року. Такі дані аналізу підготовлено спільно із Мінінфраструктури, Мінекономіки та НБУ, прилюднила Київська школа економіки. Найбільших прямих збитків зазнав житловий фонд. Зруйновано або пошкоджено майже 416 тисяч житлових будівель. Збитки транспортної інфраструктури оцінюються у 42 мільярди. Найбільша частина припадає на автомобільні дороги. Прямі збитки енергетичного сектору зросли до 18,3 мільярда доларів. Порівняно з попередньою оцінкою вони збільшилися на 25%. Енергетика залишається одним із секторів, що зазнають значних нових руйнувань унаслідок систематичних російських атак на генеруючі потужності, мережі та іншу критичну інфраструктуру. Збитки освітньої інфраструктури оцінюється у 12,2 мільярда доларів. Унаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано майже 4,8 тисяч закладів освіти. Найбільше постраждали заклади середньої дошкільної освіти. Руйнування освітньої інфраструктури зафіксовані загалом у 22 регіонах України. Також чимало руйнувань і збитків у бізнес-секторі, АПК, медицині, культурі, а також у соціальній сфері і спорті. Обмін розвідуваної інформації між США та Україною відновився у повному обсязі, адже удари Києва по РФ продовжують значно впливати на російську нафтову галузь. Про це пише Defense News. Після напруження у лютому 25-го, після зустрічі Зеленського і Трампа в овальному кабінеті, обидві країни подолали попередні перешкоди і повернулися до міцного партнерства у сфері розвідки. Таке повідомив сенатор Марк Орнер, старший член Сенатського комітету із розвідки. За його словами, теперішня співпраця допомогла Києву здобути перевагу. Дрони та ракети великої дальності тепер вражають цілі, які розташовані глибоко на території РФ. Defense News припускає, що президент України Володимир Зеленський піднявся в очах американського лідера Дональда Трампа, адже Київ усе більше воює на своїх умовах, переносячи війну вглиб Росії. Завдяки цьому Україна має менш залежний вигляд та стає схожою на союзника, який має що запропонувати в обмін. Журналісти пишуть, що зміцнення відносин між Вашингтоном та Києвом помітно у багатьох напрямках. За інформацією Радіо Фрі Юре, перемовники Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер планують уперше відвідати Київ наприкінці цього місяця. Така поїздка збігається із Днем Незалежності України. Правоохоронці викрили посадовців ТЦК у трьох областях, які штучно збільшували показники мобілізації. Йдеться про центри комплектування у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Слідство задокументувало 446 фактів фіктивної мобілізації. На Буковині 35-річний колишній керівник районного ТЦК вписав у реєстр 99 фіктивних мобілізацій. На Тернопілі 39-річний екс-начальник районного ТЦК оформив як мобілізованих 18 людей. Ну, а наймасштабніше оборудку правоохоронці зафіксували на Закарпатті. Її, за версією слідства, організував 36-річний тодішній заступник керівника районного ТЦК. Там псевдомобілізували 329 осіб. Підозру повідомили 10 причетним до схем, що до більшості із них уже обрали запобіжні заходи. У Луцьку попрощалися із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті захисника Василя Переходька. Його провели в останню дорогу у його рідному селі Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня 2 роки тому унаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Рожищенської громади повернувся 55-річний захисник Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися

0: 7 серпня. Місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Переспа. А в Вилицькій громаді попрощалися із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок воїна поховали на місцевому кладовищі. До суду передали справу 7 учасників так званого родинного наркобізнесу із Рівного. За даними слідства, вони постачали із Чехії кратом, фасували його і продавали через Телеграм по усій Україні. Рівненська група була частиною масштабної справи щодо поширення кратом по усій Україні. Саме під час цього розслідування правоохоронці встановили, що наркотичний засіб активно продавався серед молоді та потрапляв навіть у школи. Учасники групи мали чітко розподілені ролі, одні шукали клієнтів та листувалися з покупцями, інші займалися фасуванням, пакуванням та відправленням замовлень новою поштою. Кратом продавали і безпосередньо у Рівному. За даними правоохоронців, його можна було придбати в одному із закладів громадського харчування під виглядом звичайного чаю. Під час обшуків у рівненської групи вилучили близько 200 кілограмів наркотичних засобів. Загалом під час масштабної спецоперації правоохоронці працювали у 15 областях, провели 80 обшуків, затримали 21 особу і вилучили близько 700 кілограмів наркотиків на понад 17 мільйонів гривень. Фігурантам рівненської справи інкримінують незаконний обіг наркотичних засобів в особливо великих розмірах та контрабанду. Одному із організаторів також ще легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, удень 20-22 градуси тепла. Ну і температура води у річці Стир 22, в озері Світість нині 20 градусів. У повітрі в обласному центрі наразі плюс 19, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 59%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Загальна сума прямих збитків, завданих Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, зросла на 16% до 197,5 мільярдів доларів порівняно із попередньою оцінкою у листопаді 2024 року. Такі дані аналізу підготовлено спільно із Мінінфраструктури, Мінекономіки та НБУ, прилюднила Київська школа економіки. Найбільших прямих збитків зазнав житловий фонд. Зруйнованого пошкоджено майже 416 тисяч житлових будівель. Збитки транспортної інфраструктури оцінюються у 42 мільярди. Найбільша частина припадає на автомобільні дороги. Прямі збитки енергетичного сектору зросли до 18,3 мільярда доларів. Порівняно з попередньою оцінкою вони збільшилися на 25%. Енергетика залишається одним із секторів, що зазнають значних нових руйнувань унаслідок систематичних російських атак на генеруючі потужності, мережі та іншу критичну інфраструктуру. Збитки освітньої інфраструктури оцінюється у 12,2 мільярда доларів. Унаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано майже 4,8 тисяч закладів освіти. Найбільше постраждали заклади середньої дошкільної освіти. Руйнування освітньої інфраструктури зафіксовані загалом у 22 регіонах України. Також чимало руйнувань і збитків у бізнес-секторі, АПК, медицині, культурі, а також у соціальній сфері і спорті. Обмін розвідуваної інформації між США та Україною відновився у повному обсязі, адже удари Києва по РФ продовжують значно впливати на російську нафтову галузь. Про це пише Defense News. Після напруження у лютому 25-го, після зустрічі Зеленського і Трампа в овальному кабінеті, обидві країни подолали попередні перешкоди і повернулися до міцного партнерства у сфері розвідки. Таке повідомив сенатор Марк Орнер, старший член Сенатського комітету із розвідки. За його словами, теперішня співпраця допомогла Києву здобути перевагу. Дрони та ракети великої дальності тепер вражають цілі, які розташовані глибоко на території РФ. Defense News припускає, що президент України Володимир Зеленський піднявся в очах американського лідера Дональда Трампа, адже Київ усе більше воює на своїх умовах, переносячи війну вглиб Росії. Завдяки цьому Україна має менш залежний вигляд та стає схожою на союзника, який має що запропонувати в обмін. Журналісти пишуть, що зміцнення відносин між Вашингтоном та Києвом помітно у багатьох напрямках. За інформацією радіо Free Europe, перемовники Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер планують уперше відвідати Київ наприкінці цього місяця. Така поїздка збігається із Днем Незалежності України. Правоохоронці викрили посадовців ТЦК у трьох областях, які штучно збільшували показники мобілізації. Йдеться про центри комплектування у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Слідство задокументувало 446 фактів фіктивної мобілізації. На Буковині 35-річний колишній керівник району ТЦК вписав у реєстр 99 фіктивних мобілізацій. На Тернопілі 39-річний екс-начальник району ТЦК оформив як мобілізованих 18 людей. Ну, а наймасштабніше оборудку правоохоронці зафіксували на Закарпатті. Її, за версією слідства, організував 36-річний тодішній заступник керівника районного ТЦК. Там псевдомобілізували 329 осіб. Підозру повідомили 10 причетним до схем, що до більшості з них уже обрали запобіжні заходи. У Луцьку попрощалися із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району на Донеччині. Після чину літій у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті захисника Василя Переходька. Його провели в останню дорогу у його рідному селі Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня 2 роки тому унаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Рожищенської громади повернувся 55-річний захисник Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Переспа. А в Олицькій громаді попрощалися із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок воїна поховали на місцевому кладовищі. До суду передали справу семи учасників так званого родинного наркобізнесу із Рівного. За даними слідства, вони постачали із Чехії кратом, фасували його і продавали через Телеграм по усій Україні. Рівненська група була частиною масштабної справи щодо поширення кратому по усій Україні. Саме під час цього розслідування правоохоронці встановили, що наркотичний засіб активно продавався серед молоді та потрапляв навіть у школи. Учасники групи мали чітко розподілені ролі, одні шукали клієнтів та листувалися з покупцями, інші займалися фасуванням, пакуванням та відправленням замовлень новою поштою. Кратом продавали і безпосередньо у Рівному. За даними правоохоронців, його можна було придбати в одному із закладів громадського харчування під виглядом звичайного чаю. Під час обшуків у рівненської групи вилучили близько 200 кілограмів наркотичних засобів. Загалом під час масштабної спецоперації правоохоронці працювали у 15 областях, провели 80 обшуків, затримали 21 особу і вилучили близько 700 кілограмів наркотиків на понад 17 мільйонів гривень. Фігурантам рівненської справи інкримінують незаконний обіг наркотичних засобів в особливо великих розмірах та контрабанду. Одному із організаторів також ще легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, удень 20-22 градуси тепла. Ну і температура води у річці Стир 22, в озері Світість нині 20 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. ДСНС оприлюднило світлини із наслідками російської атаки цієї ночі на Київщину. За даними рятувальників, у Броварському районі виникло 4 осередки пожежі. Їх уже ліквідували, однак роботи на місцях ударів тривають. Наразі фахівці розбирають пошкоджені конструкції і проливають їх, щоб не допустити повторного займання. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС та інші служби взаємодії. Роботи рятувальників ускладнюються через повітряні тривоги. Під час оголошення небезпеки вони змушені відходити на безпечну відстань, а після відбою продовжують працювати на місцях. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав. Водночас пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема склади, з яких товарами забезпечуються офлайн-магазини однієї із торгівельних мереж в Україні. У Печенівській громаді Харківської області 18 і 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими

0: Наслідок російського ракетного удару вранці 18 серпня по центральній частині селища. Ворог завдав удару двома ракетами типу «Бандероль» о 8:40, саме в той час, коли люди йшли на роботу, а підприємства та заклади розпочинали свою роботу. Відтак загинуло 10 людей, щонайменше два десятки постраждали. Російські загарбники здійснили 4 авіаудари по Краматорську. У результаті там 3 людей поранено, серед них 1 дитину. На Миколаївщині російські окупанти атакували ракетою промисловий об'єкт. Там зараз про постраждалих поки не йдеться, повідомляють у військовій адміністрації регіону. Наслідки атаки почали ліквідовувати. 121-ша окрема бригада територіальної оборони ЗСУ заявила, що проблеми з забезпеченням, через які військові публічно зверталися по допомогу, вже розв'язані. Раніше військові записали відеозвернення і оприлюднили його у соцмережах. Вони зверталися до головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпату із проханням забезпечити евакуаційний коридор та транспорт на запорізькому напрямку. Бригада працює. Також вони заявляли про відсутність постачання їжі та води від 3 до 12 діб. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України, а Євгенія Хмари – міністром оборони. Голосуватимуть за ці призначення у парламенті завтра. У польському місті Бидгощ 2 зловмисників напали на українських дітей на дитячому майданчику. Дітям по 12 і 14 років нападників закликали добровільно здатися поліції. Зробив це сьогодні прем'єр Польщі Дональд Туск. Глава польського уряду висловив обурення нападом і наголосив, що насильство щодо дітей шкодить інтересам самої Польщі. За його словами, силовики затримають нападників до кінця цього тижня, однак добровільна явка до поліції полегшить їхнє процесуальне становище. Туск назвав звернення до зловмисників безкоштовною, сердечною, юридичною порадою особисто від себе. У Луцьку попрощалися із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті захисника Василя Переходька. Його в останню дорогу провели у рідному селі Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня 2 роки тому внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове на Харківщині. До Рожищенської громади на щиті повернувся 55-річний Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Переспа. А в Лицькій громаді прощалися і 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок воїна поховали на місцевому кладовищі. На одній із автозаправок селища Любешів чоловік розбитою пляшкою побив 3 чоловіків. Нападник, як повідомили у поліції, 2000 року народження, наніс розбитою пляшкою численні удари в голову, обличчя та тулуб 3 чоловікам. Ті отримали різні травми, одного навіть довелося госпіталізувати. Зловмисника затримали, оголосили йому про підозру. Фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. У Ковелі чоловіку третє попався п'яним за кермом, відтак залишився без автівки. Інцидент стався у червні. Водія «Шевроле» не зупинили патрульні через п'яне водіння, відтак з'ясували, що то вже третє таке затримання за рік. До того ж, чоловік був позбавлений права керувати транспортним засобом. Суд, попри визнання провини водієм, призначив йому 51 тисячу гривень штрафу, заборону керувати транспортом на понад 10 років, ну і на додачу конфіскував автівку на користь держави. Це були новини. Більше у наших наступних випусках. Є чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, вночі без опадів, у день місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, у день 20-22 градуси тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води в річці Стир 22, в озері світять 20 позитивних градусів. Ну і повітря в обласному центрі нині плюс 20.

0: Вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць помних.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті захисника Василя Переходька. Його провели в останню дорогу у його рідному селі Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня, 2 роки тому, внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Ружичинської громади повернувся на щиті 55-річний захисник Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Переспа. В Волицькій громаді попрощалися із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок воїна поховали на місцевому кладовищі. Від важких поранень, отриманих у боях на передовій, у віці 27 років помер захисник України Богдан Денисюк. Колектив Ківерцівського центру первинної медичної допомоги на своїй фейсбук-сторінці висловив співчуття колезі Олені Барашовець, для якої воїн був вихованцем і став рідним сином. На Рівненщині 17-річному водію повідомили про підозру після смертельної ДТП. Про це інформують в Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, аварія сталася 14 серпня у селі Морочне Вараського району. Неповнолітній водій керував автомобілем ВАЗ. За версією слідства, він був у стані алкогольного сп'яніння. Хлопець виїхав за межі дороги, наїхав на 26-річну вагітну жінку. Вона йшла узбіччям. Потерпіла була на 37-му тижні вагітності. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Дитину врятувати також не вдалося. У загиблої залишилися чоловік і 3 малих дітей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, його взяли під варту терміном на 60 діб. У Камінь-Каширському районі у селі Черча внаслідок ДТП травмувалися 2008 року народження водій та 2009 року народження пасажирка. Як повідомляє поліція Волині, водій мотоцикла не впорався із кермуванням, транспортний засіб упав на дорогу, а заразом і керманич та його попутниця. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. На проспекті Соборності у Луцьку інспектори зафіксували порушення правил дорожнього руху. Водій проїхав на заборонений сигнал світлофора. За це на нього винесли постанову про адмінправопорушення. Патрульні наголошують, що ігнорування сигналів світлофора є небезпечним, особливо за складних погодних умов, коли йде дощ, тримається туман, дорога мокра або видимість обмежена. Водіям радять обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції і уважно стежити за сигналами світлофора, адже безпека на дорозі залежить від відповідальності кожного учасника руху. Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури до промислового підприємства про стягнення до місцевого бюджету Мар'янівської громади коштів за користування земельними ділянками комунальної власності. Встановлено, що у період від 21-го року і до тепер підприємство використовувало землі громади під виробничими потужностями заводу загальною площею 84 гектари без укладення договорів оренди землі та орендної плати за неї. Суд погодився із доводами прокурорів і стягнув із підприємства 554 тисячі гривень недоотриманої місцевим бюджетом орендної плати за землю, а також штрафні санкції за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання. На Волині побільшає шкіл, де працюють рамкові металодетектори. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Волинської області. Наразі рамки встановлені у 4 луцьких ліцеях, 2 нововолинських, а також у закладах у Підгайцях, Боратині та Заболоті. На часі встановлення металодетекторів у школах у Шацьку, Любомлі, Нововолинській, Боратинській, Сушичнинській та Камінь-Каширській громадах. Перевірятимуть через металодетектори учнів 5-11 класів, працівників та відвідувачів навчальних навчальних закладів, які заходитимуть у приміщення школи. Прилад допомагає контролювати перелік заборонених предметів у школі. Йдеться про зброю, піротехніку, легкозаймисті речовини, а також електронні сигарети та енергетичні напої. Якщо такі речі виявлять, їх вилучатимуть. До слова, цьогоріч Міністерство внутрішніх справ України затвердило оновлені вимоги щодо безпеки у школах на час воєнного стану. Відтепер фізична охорона, перевірка металодетекторами та системи відеоспостереження є обов'язковими стандартами для усіх навчальних закладів в Україні. Російські спецслужби намагалися залучити 13-річного жителя Рівного до диверсійної діяльності. Через телеграм-канал невідомі запропонували хлопцю гроші за підпали автомобілів. Підліток виявив свідому громадянську позицію і одразу повідомив матері, ну а вона вже правоохоронцям. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, у день місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, денної 20-22 градуси тепла. Ну і вода у річці Стирнині 22 градуси, в озері світять 20.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Загальна сума прямих збитків, завданих Україні унаслідок повномасштабного вторгнення Росії, зросла на 16% до 197,5 мільярдів доларів порівняно із попередньою оцінкою у листопаді 2024 року. Такі дані аналізу підготовлено спільно із Мінінфраструктури, Мінекономіки та НБУ, прилюднила Київська школа економіки. Найбільших прямих збитків зазнав житловий фонд. Зруйнованого пошкоджено майже 416 тисяч житлових будівель. Збитки транспортної інфраструктури оцінюються у 42 мільярди. Найбільша частина припадає на автомобільні дороги. Прямі збитки енергетичного сектору зросли до 18,3 мільярда доларів. Порівняно з попередньою оцінкою вони збільшилися на 25%. Енергетика залишається одним із секторів, що зазнають значних нових руйнувань унаслідок систематичних російських атак на генеруючі потужності, мережі та іншу критичну інфраструктуру. Збитки освітньої інфраструктури оцінюється у 12,2 мільярда доларів. Унаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано майже 4,8 тисяч закладів освіти. Найбільше постраждали заклади середньої дошкільної освіти. Руйнування освітньої інфраструктури зафіксовані загалом у 22 регіонах України. Також чимало руйнувань і збитків у бізнес-секторі, АПК, медицині, культурі, а також у соціальній сфері і спорті. Обмін розвідуваної інформації між США та Україною відновився у повному обсязі, адже удари Києва по РФ продовжують значно впливати на російську нафтову галузь. Про це пише Defense News. Після напруження у лютому 25-го, після зустрічі Зеленського і Трампа в овальному кабінеті, обидві країни подолали попередні перешкоди і повернулися до міцного партнерства у сфері розвідки. Таке повідомив сенатор Марк Орнер, старший член Сенатського комітету із розвідки. За його словами, теперішня співпраця допомогла Києву здобути перевагу. Дрони та ракети великої дальності тепер вражають цілі, які розташовані глибоко на території РФ. Defense News припускає, що президент України Володимир Зеленський піднявся в очах американського лідера Дональда Трампа, адже Київ усе більше воює на своїх умовах, переносячи війну в глиб Росії. Завдяки цьому Україна має менш залежний вигляд та стає схожою на союзника, який має що запропонувати в обмін. Журналісти пишуть, що зміцнення відносин між Вашингтоном та Києвом помітно у багатьох напрямках. За інформацією радіо Free Europe, перемовники Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер планують уперше відвідати Київ наприкінці цього місяця. Така поїздка збігається із Днем Незалежності України. Правоохоронці викрили посадовців ТЦК у трьох областях, які штучно збільшували показники мобілізації. Йдеться про центри комплектування у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Слідство задокументувало 446 фактів фіктивної мобілізації. На Буковині 35-річний колишній керівник районного ТЦК вписав у реєстр 99 фіктивних мобілізацій. На Тернопілі 39-річний екс-начальник районного ТЦК оформив як мобілізованих 18 людей. Ну, а наймасштабніше оборудку правоохоронці зафіксували на Закарпатті. Її, за версією слідства, організував 36-річний тодішній заступник керівника районного ТЦК. Там псевдомобілізували 329 осіб. Підозру повідомили 10 причетним до схем, що до більшості із них уже обрали запобіжні заходи. У Луцьку попрощалися із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті захисника Василя Переходька. Його провели в останню дорогу у його рідному селі Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня, 2 роки тому, унаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Рожищенської громади повернувся 55-річний захисник Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Переспа. А в Олицькій громаді попрощалися із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок воїна поховали на місцевому кладовищі. До суду передали справу 7 учасників так званого родинного наркобізнесу із Рівного. За даними слідства, вони постачали із Чехії кратом, фасували його і продавали через Телеграм по усій Україні. Рівненська група була частиною масштабної справи щодо поширення кратом по усій Україні. Саме під час цього розслідування правоохоронці встановили, що наркотичний засіб активно продавався серед молоді та потрапляв навіть у школи. Учасники групи мали чітко розподілені ролі, одні шукали клієнтів та листувалися з покупцями, інші займалися фасуванням, пакуванням та відправленням замовлень новою поштою. Кратом продавали і безпосередньо у Рівному. За даними правоохоронців, його можна було придбати в одному із закладів громадського харчування під виглядом звичайного чаю. Під час обшуків у Рівненської групи вилучили близько 200 кілограмів наркотичних засобів. Загалом під час масштабної спецоперації правоохоронці працювали у 15 областях, провели 80 обшуків, затримали 21 особу і вилучили близько 700 кілограмів наркотиків на понад 17 мільйонів гривень. Фігурантам рівненської справи інкримінують незаконний обіг наркотичних засобів в особливо великих розмірах та контрабанду. Одному із організаторів також ще легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, удень 20-22 градуси тепла. Ну і температура води у річці Стир 22, в озері Світязь нині 20 градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У селищі Мар'янівка зустріли на щиті захисника Василя Переходька. Його провели в останню дорогу у його рідному селі Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня, 2 роки тому, внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. До Рожищенської громади повернувся на щиті 55-річний захисник Віталій Гандзюк. Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня. Місцем вічного спочинку воїна стало кладовище села Переспа. В Волицькій громаді попрощалися із 45-річним військовослужбовцем Сергієм Щербатих. Після богослужіння у Свято-Вознесенському храмі села Ставок воїна поховали на місцевому кладовищі. Від важких поранень, отриманих у боях на передовій, у віці 27 років помер захисник України Богдан Денисюк. Колектив Ківерцівського центру первинної медичної допомоги на своїй фейсбук-сторінці висловив співчуття колезі Олені Берашовець, для якої воїн був вихованцем і став рідним сином. На Рівненщині 17-річному водію повідомили про підозру після смертельної ДТП. Про це інформують в Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, аварія сталася 14 серпня у селі Морочне Вараського району. Неповнолітній водій керував автомобілем ВАЗ. За версією слідства, він був у стані алкогольного сп'яніння. Хлопець виїхав за межі дороги, наїхав на 26-річну вагітну жінку. Вона йшла узбіччям. Потерпіла була на 37-му тижні вагітності. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Дитину врятувати також не вдалося. У загиблої залишилися чоловік і 3 малих дітей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, його взяли під варту терміном на 60 діб. У Камінь-Каширському районі у селі Черча внаслідок ДТП травмувалися 2008 року народження водій та 2009 року народження пасажирка. Як повідомляє поліція Волині, водій мотоцикла не впорався із кермуванням, транспортний засіб упав на дорогу, а заразом і керманич та його попутниця. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. На проспекті Соборності у Луцьку інспектори зафіксували порушення правил дорожнього руху. Водій проїхав на заборонений сигнал світлофора. За це на нього винесли постанову про адмінправопорушення. Патрульні наголошують, що ігнорування сигналів світлофора є небезпечним, особливо за складних погодних умов, коли йде дощ, тримається туман, дорога мокра або видимість обмежена. Водіям радять обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції і уважно стежити за сигналами світлофора, адже безпека на дорозі залежить від відповідальності кожного учасника руху. Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури до промислового підприємства про стягнення до місцевого бюджету Мар'янівської громади коштів за користування земельними ділянками комунальної власності. Встановлено, що у період від 21-го року і дотепер підприємство використовувало землі громади під виробничими потужностями заводу загальною площею 84 гектари без укладення договорів оренди землі та орендної плати за неї. Суд погодився із доводами прокурорів і стягнув із підприємства 554 тисячі гривень недоотриманої місцевим бюджетом орендної плати за землю, а також штрафні санкції за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання. На Волині побільшає шкіл, де працюють рамкові металодетектори. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Волинської області. Наразі рамки встановлені у 4 луцьких ліцеях, 2 нововолинських, а також у закладах у Підгайцях, Боратині та Заболоті. На часі встановлення металодетекторів у школах у Шацьку, Любомлі, Нововолинській, Боратинській, Сушичнинській та Камінь-Каширській громадах. Перевірятимуть через металодетектори учнів 5-11 класів, працівників та відвідувачів навчальних навчальних закладів, які заходитимуть у приміщення школи. Прилад допомагає контролювати перелік заборонених предметів у школі. Йдеться про зброю, піротехніку, легкозаймисті речовини, а також електронні сигарети та енергетичні напої. Якщо такі речі виявлять, їх вилучатимуть. До слова, цьогоріч Міністерство внутрішніх справ України затвердило оновлені вимоги щодо безпеки у школах на час воєнного стану. Відтепер фізична охорона, перевірка металодетекторами та системи відеоспостереження є обов'язковими стандартами для усіх навчальних закладів в Україні. Російські спецслужби намагалися залучити 13-річного жителя Рівного до диверсійної діяльності. Через телеграм-канал невідомі запропонували хлопцю гроші за підпали автомобілів. Підліток виявив свідому громадянську позицію і одразу повідомив матері, ну а вона вже правоохоронцям. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, у день місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, денної 20-22 градуси тепла. Ну і вода у річці Стирнині 22 градуси, в озері світять 20.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Радио «Аларс».

замерзла, і як не було, а ти, і скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся,

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.